dana. Treba reći, osim 21 odbornika stranke, odnosno pokreta Kreni promeni, zahtev su potpisali i odbornici Zeleno-levog fronta, pokreta Slobodnih građana, Demokratske stranke, Narodnog pokreta Srbije, Nova lica Srbije, Ekološkog ustanka, pa čak i oni ocepljeni Nestorovićevi svedoci. Čak sam slušao juče izjavu tog čoveka iz tog pokreta i moram da vam kažem da je delovao neobično normalno. Mislim, s obzirom na to da bivši predsjednik priča sa Kamenom i u tom njegovoj debati sa Kamenom Kamen odnosi ubedljivu pobedu, sada smo došli do toga da su Nestorovićevi odbornici, odnosno poslanici, nekakav glas razuma u poređenju sa Vučićem. Eto, dotle smo došli. Utorak na dnevni red, sednica Skupštine grada u Beogradu nije stavljena tačka o razrešenju Šapića, ali evo sada Skupština u Beogradu ima rok od 15 dana da to i učini. Mi ćemo u nastavku, dakle dok čekamo Nedima da stigne u studio, slušati Freddie Mercurya i kompoziciju Living on My Own, dakle još jedan klubski hit.

To teške 80-te, NXS i New Sensation, mada moguće da je ovo neka 90-ta, nisam tačno siguran, ti singlovi NXS-a koji su snimljeni 87-me, 89-te, a koji 90-te, u svakom slučaju NXS, New Sensation, pre toga Fine Young Cannibals, to je definitivno 80-te, She Drives Me Crazy. Inače, u Novom Sadu je zaista prelep dan, moram da vam kažem da jedva čekam danas da ga provedem napolju, 26 stepeni je izmereno u glavnom gradu Vojvodine, pretežno je vedro, sunčano i lepo vreme i u Somboru, odnosno Subotici gde je izmereno 25 stepeni, takođe sunčanje i uživanje u Banatu, u Kekendi 26 stepeni, u Bečkereku 25 stepeni na Savi, u Sremskoj Mitrovici 24 stepena, u Slobodnom i Pobunjenom Valjevu 27 stepeni, tamo je pretežno vedro, dok je u Beogradu trenutno izmereno 25 stepeni, koliko je i u srcu Šumadije u Kragujevcu. Ukoliko skoknemo na jug Srbije, vidjet ćemo da se vremenske prilike ne razlikuju mnogo, da je u Leskovcu 24 stepena, u Nišu 23 stepena, imaju malo više oblaka, ali malo i sunčanih intervala. I na samom istoku Srbije, u Zaječaru trenutno je izmereno 24 stepena. Očekujte danas temperature do 28, sutra do 29 stepeni. Dakle, pravo miholjsko leto ili ti Indian summer, koje će trajati još sutra, od petka ovdje kod nas u severnim krajevima očekujte na oblačenje sa kišom, u petak će još uvijek biti sunčano i toplo na jugu Srbije, a onda i kod njih, odnosno kod vas na jugu, također stiže na oblačenje u subotu. Dakle, za vikend očekujte oblačno vreme i ponešto kiše. A evo jedne dobre vesti koja stiže sa limana Novosadskog, pošto znam da ima i jedan u Ukrajini, nažalost znamo to po crnoj hronici, sremeno na vreme pominju neko ratište na limanu u Ukrajini. Govorimo o Novosadskom limanu, mural Bulevar Ratka Mladića na limanu prekrečen je. Konačno, i to tako što su oslikana tri srca, i evo ja sad gledam fotografiju, bulevar, tri srca na limanu. Ovo je učinjeno nakon što su zborovi pozvali na akciju juče da se na platanima oslikavaju tri srca. Tako su na muralu na limanu, umjesto imena bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, osuđenog za ratne zločine, oslikana tri srca. A ovaj mural u Novom Sadu bio je oslikan još početkom septembra, onako prilično me nervirao nakon Mladićeve smrti u zatvoru, ali evo sad su neke komšije izašle i rešile stvar, što bi se reklo, u našu korist.

Evo, slušali smo jedan novitet, ovaj band, odnosno projekat, zove se Role Model, muzički projekat američkog kantautora Tuckera Pillsbury-a, čovjek koji je inače iz Maine-a i koji je ove godine objavio album Chuck Timely and Hourglass, a sa te ploče slušali smo single Harmony. U nastavku slušat ćemo i Rebel Star, ali pre toga jedna informacija do koje sam došao zahvaljujući kolegama sa portala n1info.rs. Nezavisno društvo novinara Vojvodine zahteva smenu generalnog direktora RTV-a Gorana Karadžića zbog, kako navode, javne podrške vladajućoj stranci u jeku izborne kampanje. I sad sam ja malo ovako zbunjen, zar nije on u kampanji za njih od kad je došao na to mesto, ali hajde da vidimo o čemu se radi. Iz novinarskog udruženja navode da se na fotografiji koja je objavljena u javnosti vidi generalni direktor RTV-a Goran Karadžić kako u Banoštoru dočekuje Aleksandra Vučića, nosioca izborne liste Ujedinjena Srbija, u trenutku kada je u Srbiji u toku izborna kampanja. Dakle, direktor RTV-a dočekuje bivšeg predsjednika u Banoštoru. NNDV upozorava da je ovakav javni nastup nespojiv sa funkcijom generalnog direktora javnog medijskog servisa. Oni kažu da je nedopustivo da direktor javnog medijskog servisa u jeku kampanje javno dočekuje nosioca jedne od izbornih lista. Direktor RTV-a, prema njihovim rečima, nije običan građanin koji u privatnom životu može da održava kakve god političke ili društvene kontakte želi. On je prvi čovjek institucije čija je zakonska obaveza da štiti uređivačku nezavisnost, javni interes i političku nepristrasnost javnog servisa, ističu u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine, ali evo ja ovako moram priznati da me uopšte ne iznenađuje što ovako sad i neskriveno direktor Radio Televizije Vojvodine ide po vinskim podrumima sa bivšim predsjednikom. Ovo je sastav Rebel Star i predivna kompozicija Anđeli.

jebali smo ovom majmunu tačkasti softver, onaj što broji. Poruči majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži Novosađani su mu sjebali tačkasti softver. To mu reci. Anger is a gift.